0: fi bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
1: Best Music Mix, Radio Sun.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânt.

0: un show.
1: Oh, cei mai buni aleg Radio Sud.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident.

Politehnică, o să vă povestesc despre Vasile Georgescu, paleolog, și bârnele din atelierul lui Constantin Brâncuș. Din septembrie 2023 până în ianuarie 2024 a fost organizată la Muzeul de Artă din Timișoara expoziția Brâncuș, surse românești și perspective universale. În ianuarie am ajuns la Timișoara, unde am regăsit adunate mai multe dintre operele lui Brâncuș. Pe unele le văzusem în 1976 la Muzeul de Artă Modernă din New York, unde scria expoziția Constantin Brâncuș, sculptor francez de origine română. Acestea nu au fost aduse la Timișoara, deși pentru ele am făcut această deplasare. Pe altele le văzusem la Paris, iar pe altele la Craiova. Afișul citit în 1976 la New York, sculptor francez de origine română, m-a urmărit ani mulți, până când am citit despre scoaterea lui Brâncuș în lumina românească de către Vasile Georgescu, paleolog. Vasile Georgescu s-a născut la data de 23 septembrie 1891 în suburbia Obedeanu din Craiova, fiind al șaselea copil al familiei Badea și Maria Georgescu. Alte surse menționează ca loc de naștere localitatea Teiu din actuala comună Orodel. Începe cursurile primare la școala Obedeanu în 1898. Se mută cu familia la București, unde continuă la școala Sfinții Voievozi și liceul Sfântul Sava. Revine la Craiova după decesul tatălui său și continuă studiile la liceul Carol I până în 1908, când este eliminat și trebuie să părăsească țara. Susține examenul de bacalaureat la Paris în 1911 și se înscrie la Facultatea de Drept, unde urmează 2 ani. În această perioadă îl cunoaște pe sculptorul Constantin Brâncuș, cu care se împrietenește, devenind un confident de nădejde. Deși viața lui Vasile Georgescu, paleolog, este tumultoasă, cu multe evenimente interesante, printre care începerea unui doctorat cu celebrul Albert Einstein, voi menționa în special legătura lui cu Constantin Brâncuș. Scrie pentru prima dată un articol despre Constantin Brâncuș, pe care îl publică în 1913 în ziarul francez Paris Midi. În 1921, în vreme ce locuia în Italia, îl invită pe Constantin Brâncuș să-i facă o vizită în localitatea Blevio, situată pe malul lacului Como. A revenit în România în 1922, împreună cu soția, Cecil Lom. Se stabilește în satul Corlate, din actuala comună Orodel, unde își construiește un conac. Aici a fost un plugar model, a fost primar și profesor de limba română și limba franceză, înființând o bibliotecă și creând o atmosferă culturală remarcabilă. Aici editează, în 1927, împreună cu Constantin Nicolaescu Plopșor, publicația Redeșteptarea, tipărită la Plenița. La Corlate are răgazul necesar să pună în pagină informațiile adunate despre Brâncuș, așa că, în 1937, publică în arhivele Olteniei din Craiova un articol cu multe explicații despre sculptorile lui Constantin Brâncuș, inclusiv despre Poarta Sărutului. Un an mai târziu, în 1938, tipărește la editura Ramuri prima carte din lume despre opera lui Constantin Brâncuș. Vă reamintesc că în perioada 1937-1938 au fost inaugurate la Târgu Jiu cele 3 lucrări monumentale bine cunoscute: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Venit în România pentru aceste evenimente, Constantin Brâncuș îl vizitează pe Vasile Georgescu, paleolog, la Corlate. În 1947 publică la editura Forum, în limba franceză, cartea Brâncuș. Aceasta este singura monografie publicată în timp ce Constantin Brâncuș era în viață.
În 1965 s-a mutat în Craiova și a locuit pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 9. Pe fațada blocului a fost montată o placă pe care scrie, citez: în acest imobil a locuit VG Paleolog 1891-1979, critic de artă, eminent cercetător al vieții și operei sculptorului Constantin Brâncuș. Am încheiat citatul. A scris săptămânal în ziarul local Înainte despre operele lui Brâncuș, despre personalitatea lui Constantin Brâncuș. În 1967 a publicat la editura Scrisul Românesc cartea Tinerețea lui Brâncuș. În 1970, cu ocazia unei vizite la Paris, face demersurile necesare ca bârnele de lemn din atelierele lui Brâncuș să fie aduse la Craiova și depozitate în 1972 în curtea Muzeului de Artă. După un timp, au fost mutate și expuse în curtea liceului Constantin Brâncuș din Craiova. Au revenit la Muzeul de Artă din Craiova. Mai bine spus, sunt expuse în interiorul Centrului Cultural Constantin Brâncuș, inaugurat în 15 septembrie 2022. S-a stins din viață la Craiova în data de 12 februarie 1979 și este înmormântat în cimitirul Sineasca. O stradă din Craiova, cartierul Craiovița Nouă, poartă numele Vasile Georgescu Paleolog. Prin acordarea acestui nume unei străzi din cartierul Craiovița Nouă, demonstrăm că știm să aducem în memoria colectivă valorile umane născute în acest colț de țară. Vasile Georgescu Paleolog a fost primul care l-a scos la lumina scrisului pe Constantin Brâncuș. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Vasile Georgescu Paleolog și închei îndemnându-vă să mergeți într-o sâmbătă sau într-o duminică la școala Obedeanu, unde a învățat Vasile Georgescu. Apoi la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuș, unde au fost expuse bârnele aduse din atelierul lui Brâncuș din Paris. Intrați la Muzeul de Artă din Craiova, gazda primitoare a operelor lui Constantin Brâncuș. Intrați în Centrul Cultural Brâncuș și priviți bârnele aduse la Craiova de Vasile Georgescu Paleolog. Urcați cu liftul în oul de sticlă din curtea Muzeului de Artă. În final, mergeți la Biserica Sfânta Maria din cimitirul Sineasca, unde este înmormântat din 1979 Vasile Georgescu Paleolog. Ajungi la casele dumneavoastră, citiți cartea Tinerețea lui Brâncuș, scrisă de Vasile Georgescu Paleolog. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie

sunteți aici? Începe Ritur și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 14 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine toate aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Primul mit este următorul. Mă doare capul din cauza vremii. Mulți oameni consideră că schimbările de vreme sau altitudine cresc șansele de a avea dureri de cap, inclusiv dureri din acelea supersupărătoare de tip migren. Există studii care par să susțină această ipoteză, mai ales că aproximativ o treime din cei care suferă de acest tip de durere de cap au observat niște tipare legate de vreme și presiunea atmosferică implicate în declanșarea migrenelor lor, dar rezultatele cercetărilor rămân mixte. Modificări ale presiunii barometrice, rezultate din urcatul la înălțimi mari sau chiar mersul cu avion pot conduce la migrene sau dureri de cap resimțite sub formă de stare tensională la nivelul capului. Alții, care suferă de dureri de cap de tip migrenă sau dureri de cap de tip tensiune, constată că modificările de presiune legate de vreme declanșează durerea și alte simptome. Pentru tratarea migrenelor de acest tip se poate administra un tip de medicație care nu necesită prescripție medicamentoasă, dar consultul unui medic este recomandat pentru tratament adițional sau poate pentru eliminarea altor cauze care ar putea fi cauza acestor dureri de cap. Dacă migrenele sunt severe sau afectează viața de zi cu zi, este categoric indicat consultul medical imediat. În concluzie, există persoane care asociază episoadele de migrene cu anumite modificări ale condițiilor meteorologice, precum și în timpul schimbărilor de altitudine. În timp ce puține cercetări susțin aceste asociații, recunoașterea posibilor factori declanșatori ai unei dureri de cap te poate ajuta la prevenirea migrenelor. Dacă aceste dureri de cap sunt severe sau repetitive, așa cum am spus, se recomandă un consult medical de specialitate. Și am ajuns la mitul numărul 2, care spune că doar femeile pot face osteoporoză. Nu știu de unde a apărut mitul acesta, probabil pentru că este mai des întâlnită la sexul feminin. Osteoporoza este în general o afecțiune specifică vârstei mai înaintate și deși nu putem schimba vârsta sau informațiile genetice cu care am fost înzestrați, putem totuși face unele ajustări ale dietei și ale stilului de viață pentru a reduce riscul dezvoltării acestei afecțiuni. Deși popular osteoporoza este privită ca o afecțiune specifică femeilor, după cum am spus, acest lucru nu este neapărat adevărat. Inclusiv bărbații pot fi afectați de osteoporoză, dar asta se întâmplă într-adevăr într-un procentaj mai scăzut. Femeile prezentând un risc de 4 ori mai ridicat comparativ cu bărbații de osteoporoză. Explicația constă în principal în faptul că majoritatea bărbaților încep cu o densitate osoasă mai mare încă de la început în comparație cu femeile. În plus, odată cu trecerea anilor, bărbații pierd densitatea osoasă într-un ritm mai lent decât femeile. Osteoporoza a fost studiată cu preponderență oricum în cazul femeilor, dar se

sunt factori de risc. În plus, nivelul scăzut de testosteron, consumul de alcool, anumite medicamente, dar și fumatul, predispun spre declanșarea osteoporozei. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 12 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!

0: Radio South. South.
1: Labyrinth, come in.

la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general, iar mitul numărul 3 pe care îl dezbatem acum spune așa: toată lumea are nevoie din când în când de o cură de calciu. Calciul este un nutrient de care au nevoie toate organismele vii, inclusiv oamenii. Cu asta suntem cu toții de acord. Este cel mai abundent mineral din un organism și este vital pentru sănătatea oaselor, dinților, funcționarea corectă a inimii și a musculaturii. Deoarece corpul uman nu produce calciu, în afară de obținerea dozei zilnice recomandate de calciu prin intermediul alimentelor consumate, unele chiar procesate suplimentar în vederea îmbogățirii cu calciu, acest mineral se poate obține și prin administrarea suplimentelor alimentare. Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii hormonului estrogen, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinare, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu, dar cu siguranță nu este necesar ca absolut toată lumea să urmeze cure periodice de calciu, indiferent că este lună cu R sau fără. Fac aici aluzie la alt mit, bineînțeles, acela că anumite tratamente se fac doar în lunile al căror nume conține litera R. Mitul numărul 4, dragii mei. Suplimentele alimentare cu multivitamine sunt indispensabile pentru o viață sănătoasă. În primul rând, este bine de știut că nu există o compoziție standard a multivitaminelor. Deci compoziția lor variază în funcție de producător, de persoanele cărora li se adresează, dar și după alte criterii. În principal, suplimentele alimentare pe care le găsim în farmacii conțin în diferite dozaje 13 tipuri de vitamine și aproximativ 16 tipuri de minerale, considerate esențiale pentru sănătatea umană. Multivitaminele nu reprezintă o garanție a sănătății sau o scurtătură către o îmbunătățire a stării de sănătate, asta cu siguranță. În prezent există alte recomandări ce prezintă cu adevărat dovezi mult mai puternice ale beneficiilor lor: aderarea la o alimentație sănătoasă, menținerea unei greutăți optime și reducerea cantității de grăsimi saturate, grăsimi trans, alături de scăderea consumului de sodiu și de zahăr. În concluzie, o viață echilibrată cu o alimentație ce urmărește direcțiile recomandate nu necesită în general adiția de multivitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor alimentare. Înainte de a începe orice tratament cu multivitamine, este necesară o discuție cu medicul de familie sau cu farmacistul. Aceștia ne pot orienta în direcția corectă, indicându-ne cel mai potrivit complex de multivitamine, modul de administrare al acestuia, dar și ceva foarte important și care este de obicei un aspect neglijat: durata tratamentului. Până să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: consumul de ouă este dăunător pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mitul despre sănătate revine imediat. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach

ai venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că mai sunt multe mituri legate de sănătate de discutat. Iar acum este rândul mitului numărul 5, care zice că dacă mâncăm ou regulat, colesterolul nostru o să atingă valorii astronomice. Iubitorii de omletă din lumea întreagă trebuie să se bucure. Consumul unui ou sau două ou pe zi nu crește riscul de boli de inimă la persoanele sănătoase. Da, gălbenușurile au colesterol, dar pentru cei mai mulți dintre noi, cantitatea găsită în fiecare aliment în parte nu este dăunătoare, ci amestecul nefericit de grăsimi din toată alimentația noastră pe total. În plus, ouăle au substanțe nutritive, cum ar fi omega-3, care chiar pot reduce riscul de boli cardiace. Deși acum se știe că ouăle nu au aproape niciun efect asupra colesterolului nostru, renumele acesta negativ l-au căpătat undeva prin 1968, când s-a promovat intens ideea că adulții nu trebuie să mănânce mai mult de 3 ouă întregi pe săptămână. Și iată-ne uitându-ne urât la ouă în ultimii 50 de ani, poate chiar 50 și ceva de ani, complet inutil. De atunci, oamenii de știință au dezmințit ideea că ouăle cresc colesterolul din sânge și implicit ar duce la creșterea riscului de boli de inimă. Mai mult, Harvard University a prezentat în 2018 două studii care sugerează chiar că se poate îmbunătăți sănătatea inimii dacă consumăm ouă. Iată-ne la mitul numărul 6. 10.000 de pași pe zi și sănătatea noastră este asigurată. Sau măcar cantitatea recomandată de mișcare zilnică este atinsă. Adevărul este că pur și simplu nu. Mersul pe jos este un exercițiu fantastic, într-adevăr, chiar este și sunt complet de acord cu asta. Dar mersul la 10.000 de pași pe zi nu este suficient pentru a fi sănătoși, pentru majoritatea dintre noi. Exercițiile fizice nu sunt unice și aplicabile tuturor, așa că nu are sens să acoperi întreaga populație cu o recomandare legată de numărul de pași. Sunt zeci de tipuri de activități fizice pe care le putem face. Important este să facem mișcare, să ducem o viață cât se poate de activă și să urmăm o dietă, un regim alimentar sănătos. Mitul 7 acum. Alimentele ce conțin organisme modificate genetic ne pot îmbolnăvi de cancer. Știți că am avut o întreagă emisiune pe tema aceasta, dar era păcat să nu trec rapid în revistă și mitul acesta, pentru că este important să știm adevărul. Culturile modificate genetic nu sunt chiar atât de înfricoșătoare pe

au fost ele înfierate de-a lungul timpului. Lumea wellness sau influencerii sau mai știu eu cine se bagă în chestiunea aceasta și fac să pară că nu, că nu sunt ok organismele modificate genetic sau alimentele care conțin organisme modificate genetic. Dar adevărul este că nu există dovezi științifice că organismele modificate genetic cauzează cancer sau orice alte probleme de sănătate. O meta-analiză a studiilor pe termen lung asupra organismelor modificate genetic a concluzionat că plantele modificate genetic sunt echivalente din punct de vedere nutrițional cu omologilor care nu conțin organisme modificate genetic și pot fi utilizate în siguranță în alimente pentru oameni sau furaje pentru animale. În plus, ele pot ajuta fermierii să reducă utilizarea pesticidelor, care știți că este o problemă destul de importantă, și să crească și randamentul de producție. În principiu, elementele din regnul vegetal, cum ar fi grânele, fructele, legumele, sunt modificate genetic din motive economice. Astfel, se pot obține culturi mai însemnate cantitativ sau mai rezistente la anumite condiții climaterice sau dăunători. În cazul produselor din regnul animal, mai exact produsele din carne, sunt modificate genetic pentru a avea un gust mai bun sau chiar diferit față de cel obișnuit, pentru a crea o percepție mai plăcută consumatorului. Concluzia este că știința este bună. Urmează mitul numărul 8, pe care urmează să-l analizăm după pauză, și care sună așa: soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa, solarul este mai sigur pentru sănătate decât să stai la soare. Ați auzit aceste afirmații? E una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și suntem la mitul numărul 8. Soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa. Solarul este mai sigur pentru sănătate decât statul la soare. Adevărul este că ambele variante emit raze ultraviolete care provoacă cancer de piele. Razele ultraviolete emise de către dispozitivele de tip solar cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului înainte de vârsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. Surprinzător este că, deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel mai frecvent clienții saloanelor de bronzat. Acest lucru se întâmplă probabil și din cauza că efectele negative nu se pot observa imediat, simptomele afectării pielii putând să dureze și 20 de ani până când se fac simțite. Poate ne gândim că este mai sigur să ne pregătim pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul la câteva ședințe de mers la solar. Sau acum că a început iarna și totuși ne dorim o piele bronzată, trebuie să luăm în considerare faptul că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu are cum să fie un lucru bun. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu, atenție, 2 ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. Groaznic! Înfiorător! International Agency for Research on Cancer, o agenție ce conduce și coordonează cercetarea din domeniul cancerului, încadrează dispozitivele de tip solar în categoria cancerigenelor. Chiar nu mai am ce să mai adaug aici. Lucrurile sunt foarte clare, cred și sper. Mitul numărul 9 acum, mit care spune că organismul nostru are nevoie de cure periodice de detoxifiere cu sucuri. Adevărul este că suntem un mecanism impecabil creat și corpul nostru se curăță singur. În ciuda popularității curățărilor cu sucuri pentru detoxifierea corpului și ficatului, ficatul, rinichii, plămânii și pielea noastră își vor face treaba de la sine. Cu alte cuvinte, corpul nostru este practic un mare filtru pentru substanțe nedorite. Corpul nostru este un laborator ingenios construit, capabil să se purifice singur printr-un mecanism complex realizat de diferite organe. Pielea, plămânii, rinichii, ficatul. Aceste organe, dacă sunt sănătoase, își desfășoară fiziologic activitatea, fără a avea nevoie de intervenții extrinseci, deci fără ajutor din partea curelor detox. Dacă aceste organe nu sunt sănătoase și desfășurarea funcțiilor lor este forțată prin detox, se poate ajunge la insuficiența funcțională a acestora. Deci, în loc să ne facem un bine, riscăm să ne îmbolnăvim. Puteți susține eforturile naturale de detoxifiere ale corpului nostru prin consumul de alimente sănătoase, cu un consum minim de alimente procesate, prin exerciții fizice și consum suficient de apă. Curățările cu suc pot face mai mult rău decât bine. Pur și simplu ne privăm corpul de nutrienți esențiali și mă refer aici atât la micro, cât și la macronutrienți. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după pauză o să mai dezbatem încă 5 mituri. Revenim!

versiunea pentru adulți. Și am ajuns la mitul numărul 10. Dacă ridicăm un aliment de pe jos până în 5 secunde de când a căzut, acesta este sigur pentru consum. Cred că asta am pățit-o cu toții. Și cel mai rău este când ceva ce îți dorești cu adevărat să mănânci cade pe podea. Dar dacă îl ridicăm în 5 secunde, este în regulă, nu? Regula celor 5 secunde nu este una adevărată, din păcate. Bacteriile pot contamina un aliment în câteva milisecunde. Alimentele umede atrag mai multe bacterii decât alimentele uscate, e adevărat. Dar nu există o durată sigură. În schimb, siguranța depinde de cât de curată este suprafața pe care ai scăpat mâncarea. Dacă este podea o bucătărie pe care doar ce ai spălat-o, probabil sunt mult mai puține bacterii acolo decât pe trotuarul din centrul unui oraș foarte aglomerat. Dar parcă nu aș prea avea să risc, oricât de delicios ar fi alimentul care mi-a căzut pe jos. Mitul numărul 11, coaja fructelor trebuie aruncată. Adevărul este că unele fructe, precum merele sau legume, morcovii, au coaja plină de nutrienți benefici. Un măr cu coajă, de exemplu, conține până la 332% mai multe vitamina K, cu 142% mai multă vitamina A, cu 115% mai multă vitamina C și cu 20% mai mult calciu decât un măr decojit. Un alt avantaj suplimentar este că cojile fructelor și legumelor sunt bogate în fibre și ne pot ajuta să ne simțim mai plini pentru mai mult timp, ceea ce ajută la reducerea numărului de gustări, astfel încât să ne putem gestiona greutatea mai eficient. Există de asemenea din ce în ce mai multe dovezi care arată că aportul adecvat de fibre poate aduce beneficii digestiei, poate îmbunătăți nivelul de glucoză din sânge și poate ajuta la controlul colesterolului. Practic, dacă decojim și aruncăm coaja, de fapt eliminăm toți acești nutrienți esențiali. Nu uitați să vă spălați bine fructele și legumele dacă intenționați să le mâncați. Un truc eficient este și spălarea cu apă caldă a fructelor.

cauza de expunerea la un nivel înalt de radiații, cum se întâmplă în cazul accidentelor nucleare industriale sau folosirii armelor nucleare. Dacă medicul dumneavoastră v-a sfătuit să faceți o radiografie, ar trebui să o faceți, deoarece riscul este depășit clar de beneficiul diagnosticării unei afecțiuni medicale. Mitul numărul 13. Sutienele cauzează cancer de sân. Am o veste bună, fetelor, purtarea sutienului nu provoacă cancer de sân. Deși de multe ori este susținută în spațiul public ipoteza conform căreia purtatul sutienului duce la o slăbire a mușchilor din zona pieptului și pierderea elasticității sânilor, dovezile atestă faptul că influențarea acestui aspect ține mai degrabă de alți factori, ce țin de sfera geneticii, de greutate și de procesul natural de îmbătrânire. Modificările hormonale din timpul menopauzei, așa cum este scăderea estrogenului, pot determina pierderea elasticității țesutului mamar, dar și sarcina și alăptarea. În plus, nicotina din fumul de țigară determină descompunerea elastinei în organism, ceea ce face ca pielea să-și piardă din fermitate. Nu există dovezi solide care să indice un efect negativ al purtării sutienului asupra sănătății, prin urmare, cel puțin până la noi cercetări, alegerea de a purta sutien sau nu se rezumă la preferință. Nu uitați că mamografiile, mai ales după împlinirea vârstei de 45 de ani, reprezintă o modalitate dovedită de a detecta cancerul de sân precoce și de a opri răspândirea acestuia. Și ultimul mit acum, mitul numărul 14. Ce scurt și util de ținut...

0: Trăiește viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
1: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid? Treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi

Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Dedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei.

aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova în zona Infodesk și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la...

0: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident, sigur preferat și de răposat.
1: Radiosud.ro

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

7:11, dragilor, iată-ne împreună din nou pe Radio Sud. Suntem într-o dimineață de miercuri, 3 iunie 2026. Așadar, a venit vara de 3 zile deja și astăzi avem anunțate temperaturi de vară înspre 30 de grade Celsius. Ne vom duce mâine ceva șanse de precipitații, poate și ceva tunete, fulgere, dar până mâine mai avem ziua de azi. O începem excelent pe Radio Sud. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, așadar totul este pregătit pentru a începe această zi cum nu se poate mai bine. Playlistul este prezent ca de fiecare dată și ascultăm la început de Muzin Coffee Golden Eye de la Tina Turner. Bună dimineața, începe Muzin Coffee.

0: oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la Medici cu Pregătire Internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3000, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Radio Sud și lângă tine mereu.
11: This is Radio South 97.4.

NXT Pictures Raindrops Keep Falling On My Head se numește piesa pe care tocmai ce-am ascultat-o. Haideți să ne uităm peste datele meteo să vedem dacă avem raindrops astăzi în Craiova. Nu sunt semne, mâine ar fi ceva șanse. Deocamdată 17 grade Celsius în Craiova, parțial însorit, vântul este ok, avem doar 2 km la oră viteza sa în acest moment. Ieri a fost puțin problematic acest vânt. Maxima zilei de azi se va duce până spre 30 de grade Celsius, 28 zic meteorologii, însă se vor simți, cred eu, ca 30 la noapte, minima undeva de 16 grade Celsius. În același timp, vă spuneam că mâine poate ceva șanse de precipitații, poate ceva tunete. Fulgerea însă maxima va fi tot în jur de 25 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe 97.4 NFM. Las playlist-ul, se curgă până la fix. Gun, gun, gun de la Philip Phillips, chiar acum.

Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Ministrul interimar al apărării Radomiruț a precizat ieri la Antena 3 că l-a informat pe președintele Nicu Șordan despre cazul șefului statului major al apărării Vlad Gheorghiță, cercetat.

scrisoare, când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte, este evident, comandantul suprem al armatei române, a spus Miruță. Transfăgărășanul ar putea fi redeschis în a doua jumătate a lunii iunie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elecheș. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. La peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș, în zona turistică Bâlea Lac, se mai pot observa doar petice de zăpadă, potrivit meteorologilor. Donald Trump a anunțat ieri că îi acordă sprijinul său total și complet lui Abelardo de la Espieia, un susținător al dreptei dure și admirator al președintelui american. Pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Columbia, programat pe 21 iunie, transmite AFP. Donald Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social că vede în Abelardo de la Espieia, care s-a clasat pe primul loc în turul întâi organizat duminică, un lider inteligent, puternic și dur, care va opri imigrația ilegală și va restabili ordinea. Sport acum, România a încheiat la egalitate scor 1-1 partida amicală disputată seara la Tbilisi împotriva Georgiei în primul meci al lunii iunie și totodată debutul lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale în noul mandat. Golurile au fost marcate de Viritaia în minutul 46 și de Luis Munteanu în minutul 55. Pentru România a fost un prim test util în noua era Hagi și un prilej de a vedea la lucru mai mulți jucători tineri. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe

Serge Tankian, pe Radio Sud 8 și 16 minute. Weekend la Castel, programul Festivalului Internațional de Film Transilvania, care transformă castelul Banfi din Donțina într-unul dintre cele mai spectaculoase cinematografe în aer liber din România. Revine și anul acesta cu două seri dedicate experiențelor cinematografice speciale. În 13 și 14 iunie, publicul TIFF 25 este invitat la două proiecții. Eveniment, avantpremiera specială a celui mai nou film semnat Pedro Almodovar și o celebrare a uneia dintre cele mai iubite comedii românești, proiectată exact așa cum era văzut acum jumătate de secol pe peliculă. Biletele pentru cele două evenimente au fost puse în vânzare online sâmbătă, pe 13 iunie, de la 21 și 30 de minute. Spectatorii vor avea ocazia să vadă în avantpremieră specială Crăciun Amar, Bitter Christmas, cel mai recent film semnat Pedro Almodovar, prezentat în competiția oficială a festivalului de la Cannes. Elsa, regizoare de spoturi publicitare, încearcă să facă față morții mamei sale, refugiindu-se în muncă până când o migrenă puternică obligă să o pauză și să plece într-o vacanță alături de prietena sa, Patricia, în încercarea de a-și relua scrisul creativ, începe să transforme dramele celor apropiați în material artistic. Cam asta se întâmplă în noul film al lui Pedro Almodovar și care va putea fi văzut la TIFF 25, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 21 și 30 de minute. Ready to Love, la Emily Sand, mai departe, pe Radio Sud

0: Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis? Mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM. Experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

Boys to Men, End of the Road pe Radio Sud. În aceste momente au venit datele Eurostat cu privire la notările din Uniunea Europeană. Ei bine, în primul trimestru al acestui an, 471 de milioane de nopți au fost petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană în trimestrul 1, așadar din 2026, în creștere cu 3,4% față de aceeași perioadă din 2025. Una din patru nopți petrecute de vizitatorii străini în țările Uniunii Europene a fost înregistrată în Spania, adică 54,1 milioane de nopți spaniole în trimestrul 1 al anului 2026. România a înregistrat o scădere cu 6,7% a înoptărilor, ceea ce nu cred că e neapărat o veste foarte bună. 8:35 de minute. There is always gonna be something de la Stereophonics, mai departe pe Radio Sud.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769817777.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie.

0: 124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: Inspire Cinema te invită la film Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema. De ziua copilului, moda prinde viață la Promenada Craiova. Începând cu ora 15, te așteptăm pe terasa Promenada la un Kids Fashion Show plin de culoare. Micile modele vor defila în ținute de la Zara, Lefties și Selenial, iar atmosfera va fi completată de momente artistice speciale. Vino să sărbătorim copilăria cu mega stil, muzică și distracție. Promenada Craiova, locul unde magia copilăriei urcă pe podium.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Radio sub și lângă tine mereu.
5: 1, 2, 1, 2, buckle, dang!

Burning Down the House de la Talking Heads pe Radio Sud, 8:54 de minute. Haideți să ne mai uităm peste datele meteo de la această oră. Avem înregistrate în Craiova undeva la 20 de grade Celsius cu o maximă care se va îndrepta spre 30 de grade Celsius în orat deocamdată, dar bă, și soarele mâine, ceva șanse de precipitații, poate tunete, fulgere. Vedem. În schimb, vineri și sâmbătă, vreme frumoasă, apoi din nou vreo două zile cu ploaie, apoi două zile cu soare și tot așa. Vedem până când ne va ține această dinamică. Avem și știri în aproximativ 5 minute. Radio Sud vă las cu o piesă, poate două, până la fix, apoi ne reauzim aici pe 97.4 NFM. Să fie Amy Mary chiar acum pe Radio Sud cu I'm a Woman.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Prefectura Dolj contestă prevederile din hotărârea primăriei privind condițiile de desfășurare a activităților de vulcanizare, service, spălătorie auto din Craiova. După această modificare, afacerile care nu se supun regulamentului pot fi amendate cu o sumă cuprinsă între 2.000 și 2.500 de lei, dar și închise până când vor intra în legalitate. Potrivit instituției prefectului, analiza de legalitate efectuată asupra actului administrativ a evidențiat că dispozițiile referitoare la suspendarea activității nu sunt susținute de cadrul legislativ în vigoare. Ministerul Culturii a solicitat corectarea unor dezechilibre salariale care afectează profesioniștii din acest domeniu printr-o adresă oficială care a fost transmisă ieri Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii transmis Agerpres astăzi, demersul are ca scop corectarea celor dezechilibre care afectează de ani de zile zeci de mii de profesioniști din sectorul cultural. Principiul de la care ne-a pornit de propunerile este acela că pentru o muncă de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat alocarea sumei de peste 4,5 miliarde de dolari pentru securizarea și dezvoltarea nordului țării aflat la granița cu Libanul, zonă grav afectată de bombardamentele Hezbollah, notează AFP. Guvernul a luat astăzi decizii importante pentru a consolida nordul. Investim peste 4,5 miliarde de dolari care se adaugă celor 7 deja alocate, adică un total de 20 de miliarde destinați comunităților din nord, a declarat.

Acum, selecționerul Gheorghe Hagi a declarat aseară că este mulțumit de prestația jucătorilor României la meciul cu Georgia, scor 1-1. Obiectivul numărul 1 a fost ca eu să-i cunosc pe ei și ei pe mine. Am 4-5 zile de când lucrăm împreună, am încercat să facem un plan. În prima repriză au interpretat foarte bine în partea a doua, au scăzut, dar pe total sunt mulțumit. Mă gândesc la următorul meci. Țara Galilor este o echipă agresivă, trebuie să găsim formula. Aion este un portar talentat, sper să treacă peste această problemă. O să fie schimbări, trebuie să facem o echipă competitivă, jucăm acasă, trebuie să câștigăm, a spus Hagi. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

9:10, dragilor, suntem în cea de-a treia oră ediției News & Coffee din această dimineață. Paramount Skydance a solicitat aprobarea autorităților europene de concurență pentru achiziția companiei Warner Brothers Discovery, potrivit unui document publicat de Comisia Europeană, transmite Reuters. Tranzacția, evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari, ar reuni două dintre cele mai importante grupuri din industria globală a divertismentului. Cu toate acestea, criticii operațiunii, inclusiv unele personalități de la Hollywood, avertizează că fuziunea ar putea duce la pierderea unor locuri de muncă în industria filmului și televiziunii. Comisia Europeană, care acționează ca autoritate de concurență a Uniunii Europene, trebuie să decide până la 7 iulie dacă aprobă tranzacția fără condiții, impune măsuri corective sau deschide o investigație aprofundată în cazul în care identifică probleme serioase de concurență. Sursa citată anterior de Reuters a declarat că Paramount este dispusă să renunțe la unele canale de televiziune mai mici, inclusiv la anumite branduri dedicate copiilor, pentru a răspunde eventualelor preocupări ale autorităților de reglementare. Așadar, până la 7 iulie, Comisia Europeană trebuie să se decidă în acest caz. Dancing Makes Us Brave de la Nemo. Ascultăm mai departe aici, pe Radio Sud.

0: Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie.

0: 1241 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Capital.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie.

0: Anunțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Până, haideți să ne uităm peste datele meteo, dragilor, căci în scurt timp avem știri pe Radio Sud. Deocamdată în Craiova undeva la 22 de grade Celsius, o maximă a zilei care se va duce până la 28 de grade Celsius. În același timp, minima nopții va fi de 16 grade Celsius. Mâine 25 de grade Celsius, dar cu ceva șanse de precipitații, în, la fel și furtună, poate fulgere, vedem, rămâne de văzut. Avem știri, nu plecați niciunde.

Incendiu s-a produs în această dimineață în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 124,7 km și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 65 km sud-est de Sfântul Gheorghe, 68 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești. Cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri a fost lovit de o dronă în regiunea Donetsk, teritoriul aflat sub controlul Rusiei. Potrivit lui Denis Pușinin, liderul instalat de Kremlin în regiunea Donetsk, atacul s-a produs în primele ore ale dimineții. Autobuzul efectua o cursă între Moscova și Simferopol, în Crimea, ocupată de Rusia, în momentul în care a fost lovit de o dronă. În urma exploziei, 7 persoane au murit, iar alte 11 au suferit.

pierdut fără drepte în fața Mirei Andreeva, scor 0-6, 3-6. Pentru parcursul de la Roland Garros, Rana Cârsta a obținut 470 de puncte WTA, cu care și-a asigurat în bună măsură rămânerea în top 20 mondial. În plus, românca a încasat un cec în valoare de 470.000 de euro, cel mai mare premiu obținut la un turneu în carieră.

serial realizat de Cristian Bujem, regizor pentru serialele de succes precum Clanul și Vlad de la ProTV și Mihai Bauman, care a regizat producții pentru HBO și întâlnăul urmărește pe parcursul a 32 de episoade scurte o poveste desfășurată la înălțime, mai precis pe durata unui zbor comercial dus-întors, alături de cei doi regizori și scenariști care au contribuit de-a lungul carierei și la proiecte internaționale de film și publicitate. A fost și directorul de imagine Andrei Culcușica, muzica originală a serialului a fost specială, compusă de Alexandru Suciu, gândit special pentru a fi urmărit pe telefon. Zbor imprevizibil este disponibil pe canalul de TikTok Zbor Imprevizibil, unde utilizatorii pot urmări primele 5 episoade gratuit și următoarele cu abonament, o ficțiune intensă centrată pe un moment tensionat din viața emoțională și profesională a unui echipaj de bord. Serialul condensează în episoade de 1-3 minute poveste de dragoste, tensiune, suspans și momente inspiraționale, inspirați de poveștile aflate de la Andreea Pencapiru, la compania Daner și altor prieteni piloți, Cristian Buge și Mihai Bauman și-au propus să surprindă din interior dinamica unui echipaj și potențialul dramatic al unui zbor comercial. Gata de zbor de la Danotan și Irina Rimes și ascultăm mai departe în playlistul Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologic, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: What? Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Radio, Radio South. Sunt tată Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

și News & Coffee din această dimineață. Oameni buni, haideți să închem ca de obicei cu date meteo, 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Maxima zilei așteptată astăzi de 28-29 de grade Celsius în orat. Deocamdată vedem dacă va mai ieși soarele așa dintre nori. Mâine ceva șanse de precipitații, undeva la 25 de grade Celsius anunțate în Craiova. Minima nopții va fi de 16 grade Celsius. Vineri ceva mai calde, dar un weekend cu precipitații. E bine, cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și colega mea Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la această dimineață. Să aveți o zi minunată, până data viitoare, numai bine!

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud. Ascultați știrile ore 11. Polițiștii din cadrul biroului transporturi aeriene Craiova, împreună cu polițiștii ai serviciului rutier Dol și specialiștii ai registrului autoromân, au desfășurat ieri o amplațiune de control în zona aeroportului internațional Craiova. Activitățile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale în proximitatea aeroportului, precum și creșterea siguranței rutiere prin

industriale pe total, adică piața internă și piața externă în România, au crescut cu 10,3% în luna aprilie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Conform surselor citate, la nivel comparativ aprilie-martie 2026, majorarea prețurilor producției industriale în total piața a fost de 1,7%. De asemenea, pe secțiuni și diviziuni, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaz, apă caldă și aer condiționat a înregistrat cea mai mare creștere de la un an la altul, respectiv de 16,35%. Aeroportul internațional din Kuwait a fost lovit de drone iraniene, mai multe persoane fiind rănite, a anunțat armata kuwaitiană. Drone dușmane au vizat astăzi terminalul de pasageri al aeroportului internațional din Kuwait în cadrul unei agresiuni iraniene, ceea ce a provocat importante pagube materiale și rănirea mai multor persoane, a anunțat armata pe contul său de X. Autoritatea de aviație civilă a suspendat traficul aerian și zborurile au fost reorientate spre alte aeroporturi, a relatat agenția de știri oficială CUNA. Președintele UEFA, Alexander Ceferin, a lăudat modul în care Ungaria a organizat finala Ligii Campionilor de anul acesta, afirmând că succesul evenimentului de la Budapesta nu a fost o întâmplare, scrie Xinhua, într-o scrisoare publicată pe site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal și adresată președintelui Federației, Sandor Ciojni. Ceferin a declarat că găzduirea unei finale a Ligii Campionilor a fost una dintre cele mai mari responsabilități din fotbalul mondial. Succesul de la Budapesta nu a fost o întâmplare, a scris Ceferin, a fost rezultatul an de muncă asiduă, devotament neclintit și pregătire meticuloasă.

Esența una dona în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, 11:10. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua de miercuri împreună. 3 iunie este la dispoziția noastră cu muzică bună până la ora 15 și nu numai. Pentru prima jumătate de oră v-am pregătit Baby Can I Hold You, ascultăm și Alex Warren cu Ordinary, iar spre final de jumătate de oră avem Words. De asemenea, avem vești bune. Mâine încep oficial zilele Craiovei, adică zilele legate, deoarece ziua de 1 iunie a fost și ea dedicată orașului, iar zilele municipiului vor fi începând de pe 4 până la sfârșitul weekendului duminică. Iar luni vom avea un alt eveniment important, inaugurarea casei memoriale Elena Faragon din Craiova, un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman cu sprijinul autorităților, iar Gașca Zurli va fi prezentă pe o scenă amenajată în apropierea Bibliotecii Județene Alexandru și Aristiaman, acolo unde sunt așteptați să ajungă toți copiii. Asta se va întâmpla luni de la ora 17:30. Până atunci însă, între 4 și 7 iunie ne bucurăm de zilele Craiovei cu un program spectaculos care va include atât concerte susținute de artiști foarte cunoscuți, Connector, Puia, de exemplu, dar și festivaluri gastronomice, expoziții, activități educative pentru copii și numeroase surprize pentru public. Asta anunță autoritățile. Avem parte de vreme ușor instabilă astăzi la Craiova, cer parțial acoperit și o maximă de 28 de grade Celsius. Mâine sunt așteptate și ploi.

0: oferte. Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate suna surprinzător. Plictiseala nu este o problemă, este un semnal. M-am plictisit. Este una dintre cele mai frecvente replici ale copiilor. Și de cele mai multe ori, reacția noastră este să intervenim rapid. Să oferim o activitate, să dăm o soluție, să rezolvăm momentul. Dar întrebarea este, chiar trebuie să rezolvăm și plictiseala copiilor? Ei bine, plictiseala este de fapt un spațiu de tranziție. Un moment în care creierul copilului nu este stimulat din exterior și începe să caute stimulare din interior. Un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie subliniază importanța jocului liber și a timpului nestructurat pentru dezvoltarea copiilor, inclusiv pentru creativitate și autonomie. Mai mult, cercetările arată că persoanele care trec prin momente de plictiseală sunt mai creative în sarcinile ulterioare. De ce? Pentru că atunci când nu mai există un stimul extern, creierul începe să imagineze, să creeze și să exploreze. Așadar, plictiseala nu blochează copilul, ci îl pune în mișcare din interior. În cazul acesta, ne întrebăm cum gestionăm corect plictiseala? E bine, primul lucru, nu interveniți imediat. Când copilul spune m-am plictisit, nu răspundeți instant cu o soluție. Lăsați un mic spațiu. De multe ori, după câteva minute, copilul găsește singur ceea ce are de făcut. Și aici începe autonomia. Apoi, nu deveniți părintele organizator permanent. Dacă umple în fiecare moment al copilului cu activități, cu programe extrașcolare sau, mai rău, cu ecrane, copilul nu mai învață să-și creeze singur experiențe și devine dependent de un stimul extern permanent. Dar ce puteți face este să oferiți alternative, nu soluții complete. În loc de, hai să facem asta, poți spune, poți alegi să te joci, să desenezi sau să mergem în parc. În felul acesta păstrați inițiativa la copil. Și nu în ultimul rând, acceptați plictiseala ca parte normală din viața copiilor. Nu trebuie eliminată, dar trebuie înțeleasă. Copilul nu suferă când se plictisește, ci învață să gestioneze lipsa stimulării externe. Așadar, plictiseala copiilor nu este un gol care trebuie umplut mereu, este un spațiu din care poate apărea ceva nou și bun. Nu trebuie să fim mereu acolo cu soluții. Sunt situații când cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri este să facem un pas înapoi. Pentru că uneori dezvoltarea începe exact acolo unde noi alegem să nu intervenim. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoom.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii.

0: sale, trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Eu sunt pe final de oră 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit la această oră în Craiova. Meteorologii anunță că vremea va fi oarecum instabilă astăzi. 25 de grade Celsius sunt în acest moment. Maxima de astăzi va atinge 28 de grade. Iar spre seară cerul va deveni mai mult acoperit, urmând ca mâine să fie și ploaie. O temperatură maximă la Craiova mâine până la 25 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Olivia Dean, ascultăm Man I Need și Roxette, Dangerous.

0: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Municipiul Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Începând de mâine până pe 7 iunie, orașul va găzdui o nouă ediție a Zilelor Craiovei cu un program spectaculos care va include concerte susținute de artiști de top, festivaluri gastronomice, expoziții, activități educative pentru copii și numeroase surprize pentru public. Centrul orașului și parcul Nicolae Romanescu vor deveni principalele puncte de atracție pentru craioveni și turiști, oferind activități de dimineața până seara. Organizatorii au pregătit un program special pentru cei mici, care vor avea acces gratuit la zeci de activități interactive. Între cele mai atractive evenimente se numără Tabăra de Genii, organizată pe 6 și 7 iunie la Teatrul Național Marin Sorescu, unde copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani vor putea participa la ateliere de creație, astronomie, arheologie, ilustrație, jurnalism, dicție și orientare vocațională. Proiectul noii legi a salarizării unitare provoacă un val de nemulțumiri în mai multe sectoare cheie ale statului. Angajații din sănătate, finanțe și justiție protestează simultan, susținând că forma actuală a proiectului menține inechitățile salariale și ar putea conduce la diminuarea veniturilor pentru numeroase categorii profesionale, scrie gds.ro. Sindicatele avertizează că în lipsa unor modificări substanțiale, protestele se vor amplifica și pot culmina cu greve generale sau blocaje instituționale. Cea mai mare manifestație este organizată de Federația Sanitas, care estimează participarea aproximativ 20.000 de angajați din sănătate și asistență socială. Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru examenul de bacalaureat 2026, inclusiv perioada de înscriere, sesiunea de vară, conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierea pentru sesiune se desfășoară până pe 4 iunie. Elevii claselor a 12-a și a 13-a pot depune dosarele la secretariatul liceului la care studiază. Cursurile pentru promoția curentă se vor încheia pe 4 iunie, astfel că înscrierea coincide cu sfârșitul anului școlar. Absolvenții din promoțiile anterioare se pot înscrie fie la liceul absolvit, fie la centrele desemnate de inspectoratele școlare în funcție de județ. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară în perioada sezonului estival o campanie națională pentru conștientizarea riscului de NEC. Numele campaniei Apa nu iartă, ai grijă, este acela de a da câteva sfaturi pentru a evita NEC-ul. Potrivit autorităților, regulile sunt simple: nu trebuie să sărim în apă necunoscută, să evităm consumul de alcool înainte de nopți, să supraveghem permanent copiii și să respectăm interdicțiile de scăldat în zonele periculoase. Mesaje de informare se vor desfășura în peste 170 de locații din întreaga țară prin panouri informative și vor fi postate în mediul online pe tot parcursul sezonului estival. Statisticile IGSU arată că anul trecut a fost aproape 200 de intervenții pentru căutarea unor persoane care au intrat în apă și nu au revenit la suprafață. Sport acum. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat aseară, după remiza 1-1 obținută de prima reprezentativă în deplasare cu Georgia, că jucătorii săi au făcut lucruri bune în acest meci, dar și greșeli. A fost un prim meci, putem să facem mult mai multe lucruri, dar am fost împreună doar câteva zile. Eu spun că ușor-ușor jucătorii mă vor înțelege pe mine, eu pe ei și va fi mai bine, a spus Hagi. România va juca un nou meci amical cu Țara Galilor pe 6 iunie de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Bonda și Bart într-un oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 14 minute. Este momentul să facem o plimbare în istoricul zilei de 3 iunie, să aflăm cele mai importante evenimente legate de această zi. Începem cu anul 1267, atunci când avea loc prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În 1950 are loc prima ascensiune a vârfului Annapurna, cel de-al 10-lea vârf ca înălțime din lume, de către o expediție franceză. Iar în 2002 s-a desfășurat la Cluj, între 3 și 9 iunie, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. În 2006, la 3 iunie, Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru. Iar în 2007, la Craiova, era inaugurată piața socio-umană din centrul civic al orașului, în mijlocul căreia se află prima fântână muzicală din România. Nu mai este ea muzicală, dar atunci era una dintre puținele din întreaga lume. Așadar, un an important pentru Craiova, 2007, data de 3 iunie. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Tina Turner v-am pregătit pentru această oră la Happy Hour, ascultăm imediat și Morgan Wallen cu I'm the Problem, iar pe final de oră, Adele.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Feeling Good și Michael Bublé la Happy Hours la Radio Sud la 12:35. Da, ne simțim bine pentru că se apropie din nou weekendul și vom avea un weekend plin încă de vineri. Zilele Craiovei oficial vor debuta mâine pe 4 iunie, dar ziua de vineri va fi plină de evenimente. Biblioteca Județeană Alexandru și Arisia Aman se va alătura evenimentelor dedicate zilelor Craiovei și invită toți craiovenii vineri pe 5 iunie de la ora 18 pe Paștea Verde din spatele statuii Mihai Viteazul la evenimentul cultural Pătura care citește, un eveniment ajuns deja la cea de-a 6-a ediție. Pătura care citește a devenit un eveniment așteptat cu nerăbdare de craiovenii care vor să petreacă o după-amiază plăcută citind o carte în aer liber, așezați pe o pătură sau urmărind un spectacol de muzică și poezie. Pentru cei care nu și-au luat de acasă o pătură sau o carte, nu-și vor lua, bibliotecarii pun la dispoziție ca în fiecare an pături și

va cuprinde numeroase evenimente culturale, între care dialoguri cu participanții pe tema cititului și scrisului, expoziții de pictură, un spectacol de muzică, dar și lecturi publice. Evenimentul Pătura care citește este un eveniment al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova și este marcă înregistrată a Bibliotecii Județene Timiș Sorin Titel. Așadar, vineri, weekendul începe la ora 18 pe pajiștea verde din spatele statuii Mihai Viteazul, din centrul Craiovei, cu o pătură și o carte, așa cum debutează orice weekend liniștit.

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională.

0: urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

Send My Love și Adele la Happy Hours la Radio Sud pe final de oră 12. Avem cer parțial însorit la această oră în Craiova, 27 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță instabilitate pe parcursul după amiezei și mai mult spre seară. O minima nopții următoare undeva la 16 grade Celsius. Maxima de astăzi va atinge 28 de grade. Ziua de mâine va fi instabilă cu șanse de precipitații și o maximă termică de până la 26 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix ascultăm Venga Boys și Depeche Mode, Palace of Truth.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Prefectura județului Dolj contestă prevederile din hotărârea primăriei privind condițiile de desfășurare a activităților de vulcanizare, service, spălătoria auto Craiova. După această modificare, afacerile care nu se supun regulamentului pot fi amendate cu o sumă cuprinsă între 2.000 și 2.500 de lei, dar și închise până când vor intra în legalitate, scrie gds.ro. Potrivit instituției prefectului, analiza de legalitate efectuată asupra actului administrativ a evidențiat că dispozițiile referitoare la suspendarea activității nu sunt susținute de cadrul legislativ în vigoare. Ministerul Muncii continuă săptămâna aceasta seria de consultări cu reprezentanții unor categorii de angajați, având ca obiect proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Instituția menționează că aceasta nu este o procedură anterioară emiterii unui act normativ de către guvern, ci un demers de colectare de observații înainte de a iniția un proces legislativ parlamentar. Astea sunt programați pentru consultări cei din administrația publică și diplomație, iar mâine cei din justiție și cei care ocupă demnități publice. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâzaru, a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că discuțiile nu reprezintă negocieri salariale, deoarece legea trebuie să stabilească reguli echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public și nu pot fi rezolvate într-un singur act normativ toate nemulțumirile acumulate în ultimii ani. Transfăgărășanul ar putea fi redeschis în a doua jumătate a lunii iunie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elecâns. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis la 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și stratului foarte mare de zăpadă. La peste 2000 de metri altitudine, în munții Făgăraș, în zona turistică Bâlea Lac, se mai pot observa doar petice de zăpadă, potrivit meteorologilor. Ministerul Apărării din Germania lucrează la un proiect de lege prin care rezerviștii armatei ar putea fi mobilizați pentru a îndeplini diverse sarcini dincolo de exercițiile militare obișnuite, chiar și în timp de pace. Planul a strânit însă critici din partea patronatului, notează agenția spaniolă de știri EFE. În prezent, forțele armate germane dispun de aproximativ 185.000 de soldați în serviciu activ și de aproape 60.000 de rezerviști. Cifre pe care ministrul Apărării dorește să le crească la 260.000, respectiv 200.000 până în 2033. În cazul în care proiectul de lege va intra în vigoare, angajatorul ar putea solicita amânarea mobilizării rezervistului, de exemplu în cazul în care un anumit angajat este complet indispensabil, a subliniat reprezentantul Ministerului German al Apărării. Sport acum. Universitatea Craiova, campioana ediției 2025-2026 a Superligii de fotbal, va efectua un stagiu de pregătire în Austria între 20 și 30 iunie. Pentru știința, revenirea în Austria va reprezenta o tradiție, acesta fiind cel de-al șaselea stagiu de pregătire organizat acolo, informează gruparea albastră pe contul oficial de Facebook. Pe durata cantonamentului din Austria, echipa condusă de portughezul Felipe Coelho va efectua câteva partide amicale cu adversari care vor fi comunicate ulterior. Revenirea jucătorilor alb-albaștri pentru începerea pregătirilor în vederea următorului sezon competițional este programată pentru 14 iunie. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămân în continuare împreună între noi la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South, 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: la 13 și 14 minute. În 1970, Deep Purple a lansat cel de-al patrulea album din discografie, Deep Purple Iraq, fiind promovat printr-un turneu întins pe mai mult de un an, care începea la 3 iunie 1970. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1967, atunci când The Doors lansa în Statele Unite hitul Light My Fire, care va ajunge pe prima poziție în topul 2 mai târziu. Iar în 1953, la 3 iunie, Elvis Presley devenea primul din familia sa care reușea să termine liceul. În 1972, Rolling Stones obțin în urma unui turneu nord-american profitul de 4 milioane de dolari, turneul devenind cel mai de succes al tuturor timpurilor. Iar în 1977, la 3 iunie, Bob Marley lansează Exodus, considerat între cele mai bune albume ale secolului trecut. Notăm și anul 1989, atunci când albumul The Miracle al celor de la Queen ajungea pe prima poziție în Marea Britanie, iar în 2002, australianca Kylie Minogue lansează cântecul Love at First Sight. În 2006, Red Hot Chili Peppers dominau clasamentele de vânzări de pe ambele maluri ale Atlanticului cu Stadium Arcadium, al nouălea disc al trupei americane, iar la 3 iunie 1995, inclusă pe coloana sonoră a filmului Don Juan de Marco, Have You Ever Really Loved a Woman se instala pentru 5 săptămâni consecutive pe prima poziție în topul pieselor din Statele Unite, devenind cel de-al treilea number one al canadianului Bryan Adams, pe care îl ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
8: Oh boy.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

Pink pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Chiar dacă mâine se anunță ceva ploaie, să știți că weekendul va fi unul nemaipomenit din punct de vedere meteorologic. Chiar poate temperaturi ceva prea ridicate. Sâmbătă și duminică 30-31 de grade Celsius se anunță meteorologii. Soare atât vineri cât și sâmbătă și duminică. Mâine este posibil să plouă, 26 de grade Celsius este maxima anunțată de meteorologi. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade Celsius. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Eros Ramazzotti. Ascultăm imediat și Taylor Swift cu Opel Live.

0: 97.4 FM.
1: Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Proiectul noi legea salarizării unitare blochează complet activitatea în finanță și ANAF. Sindicaliștii anunță că cei aproape 18.000 de angajați din toată țara nu se vor prezenta mâine la muncă. Oamenii spun că dacă proiectul nu va fi modificat, ei vor avea veniturile reduse cu până la 4.000 de lei lunar. Liderul sindicat, Vasile Marica, a precizat că protestul nu este împotriva reformei, ci împotriva unor tăieri nedrepte. Sindicatele își cer scuze public pentru disconfortul pe care acțiunea lor îl va crea contribuabililor mâine. Săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Favorit pentru formarea executivului pare a fi Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului, în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să-și asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și să prezinte un program de guvernare cu care să vină în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere. Polițiștii din cadrul Biroului Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu polițiștii ai serviciului rutier Dol și specialiști ai registrului autoromân, au desfășurat ieri o amplă acțiune de control în zona aeroportului internațional din Craiova. Activitățile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale în apropierea aeroportului, precum și creșterea siguranței rutiere prin depistarea vehiculelor care prezintă deficiențe tehnice. Ministerul Culturii a solicitat corectarea unor dezechilibre salariale care afectează profesioniștii din acest domeniu printr-o adresă oficială care a fost transmisă ieri Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu propuneri concrete privind proiectul noi legea salarizării unitare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, citat de Agerpres, demersul are ca scop corectarea acelor dezechilibre care afectează de ani de zile 10.000 de profesioniști din sectorul cultural. Principalul de la care pornesc toate propunerile este acela că pentru munca de valoare egală trebuie să existe o salarizare egală. Furtuna tropicală care se deplasa de luni de-a lungul coastei Japoniei la Pacific a ajuns astăzi la Tokyo, provocând umflarea râurilor și blocarea peste 600 de zboruri, în timp ce sute de mii de oameni din întreaga țară au fost îndemnați să se evacueze, transmite AFP. În capitală, în zonele înconjurătoare, unele servicii feroviare au fost parțial întârziate sau anulate, deși multe trenuri au rămas în mare parte goale. Unele școli au rămas închise, iar multor angajați li s-a permis să stea acasă în așteptarea furtunii tropicale, notează Agerpres. Sport acum. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, cu sprijinul financiar al Primăriei Craiova și Consiliului Local Craiova, organizează ediția 13-a programului Summer Sport în perioada 22 iunie-31 iulie 2026. Programul Summer Sport constă în cursuri gratuite la diferite ramuri de sport, organizate în 3 serii, a câte 2 săptămâni, 8 ședințe pe serie, și este destinat inițierii copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, informează GDS.ro. Scopul programului este acela de atragerea tinerilor spre mișcare pe timpul vacanței de vară. Știrile Europa 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună.

100. Bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Relight My Fire în ultima oră de Happy Hours la radio. Sunt cu Take That la 14 și 12 minute. În ora aceasta v-am pregătit Coldplay, ascultăm și Pet Shop Boys în New Bohemia, iar pe final de oră Lady Antebellum și When We Stand Together. La 14 și 30 de minute avem întâlnire din nou cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, care ne spune la rubrica Părinți pe frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud. Astăzi, cum putem crește încrederea în sine?

copil mic. De ce uneori încrederea în copil nu se construiește din discursuri motivaționale, ci se construiește din experiențe? Și cum ajutăm un copil să descopere că poate să facă mai mult decât crede el că poate? De luni până vineri, la 11 și 30 de minute și la 14 și 30 de minute, Părinți pe Frecvență, rubrica radio dedicată părinților care își doresc mai multă claritate, echilibru și conexiune în viața de

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Poate ați auzit și voi astfel de replici. Nu cred că pot, nu mă descurc, mai bine nu încerc. De multe ori, când vedem lipsă de încredere la un copil, primul impuls este să-l încurajăm. Ba poți! Dar uneori cuvintele nu sunt suficiente, pentru că încrederea în sine nu se construiește din discursuri motivaționale, se construiește din experiențe. Mulți părinți cred că un copil capătă încredere în el atunci când este lăudat. Desigur, lauda poate ajuta, dar nu este suficientă. Încrederea apare atunci când copilul trăiește experiența reușitei. Psihologul Albert Bandura a introdus conceptul de autoeficacitate, adică acea convingere că pot să fac față unei situații. Iar concluzia cercetărilor sale este foarte interesantă. Cea mai puternică sursă de încredere nu este lauda, este experiența succesului obținut prin propriul efort. Cu alte cuvinte, copilul începe să creadă că poate atunci când încearcă, când întâmpină dificultăți, când perseverează și când reușește. Nu când totul îi este oferit, gata, rezolvat. Așadar, cum ajutăm un copil să descopere că poate să facă mai mult decât crede el că poate? În primul rând, oferiți provocări potrivite vârstei. Dacă totul este prea ușor, copilul nu crește. Dacă totul este prea greu, copilul renunță. Încrederea se dezvoltă în zona dintre confort și frustrare. Apoi, nu interveniți prea repede. Uneori vedem că este greu și spunem, lasă că fac eu. Problema este că, fără să vrem, transmitem, nu cred că pot singur. În schimb, putem spune, încearcă, eu sunt aici și te pot ajuta dacă ai nevoie. Încurajați procesul și nu rezultatul. În loc de bravo, ai luat 10, putem spune, am observat cât ai muncit pentru asta. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu depinde doar de rezultat. Apoi, permiteți greșelile copiilor. Copiii care nu au voie să greșească devin adulții care se tem să încerce. Greșeala nu este opusul succesului, este parte din proces. Încrederea în sine nu apare atunci când copilul aude că poate, apare atunci când descoperă că poate. Iar această descoperire se construiește pas cu pas prin experiențe reale, prin încercări și prin curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când nu iese din prima. Pentru că unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi unui copil nu este succesul, este încrederea că poate ajunge singur la el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zi,

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film. Fuse, diversiune explozivă. Nu rata o peliculă de acțiune plină de adrenalină. Sam Worthington în Fuse, din 29 mai la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

unul însorit cu vreme caldă și frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse vineri între 28 de grade Celsius și duminică 31 de grade. În aproximativ 12 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud, până la fix o piesă de vară, Summer Wine, ascultăm și Miley Cyrus cu Andrew.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Municipiul Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Începând de mâine până pe 7 iunie, orașul va găzdui o nouă ediție a Zilelor Craiovei cu un program spectaculos care include concerte susținute de artiști de top, festivaluri gastronomice, expoziții, activități educative pentru copii, dar și numeroase surprize pentru public. Centrul orașului și Parcul Nicolae Romanescu vor deveni principalele puncte de atracție pentru craioveni și turiști, oferind activități de dimineața până seara. Organizatorii au pregătit un program special pentru cei mici care vor avea acces gratuit la zeci de activități interactive. Între cele mai atractive evenimente se numără tabăra de genii organizată pe 6 și 7 iunie la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, unde copiii și adolescenții cu vârste între 8 și 18 ani vor putea participa la ateliere de creație, astronomie, arheologie, dar și ilustrație, jurnalism, dicție și orientare vocațională. Sindicaliștii de la Sanitas au protestat în această dimineață în fața guvernului. Oamenii spun că proiectul noi, legea salarizării, afectează veniturile și drepturile. Câteva mii de sindicaliști afiliați Federației Sanitas au fost în Piața Victoria din capitală, acolo unde s-au adunat de la ora 10 într-o acțiune de protest împotriva formei proiectului noi, legea salarizării, lansată recent de către Ministerul Muncii în dezbatere publică. Protestatarii au ajuns din întreaga țară și au reclamat faptul că proiectul noi, legea salarizării, în forma sa actuală, ar putea duce la plafonarea sau chiar la diminuarea veniturilor pentru aproape jumătate dintre angajații din sistemul de sănătate. Guvernul a aprobat astăzi prin hotărâre acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de căderea unei drone în municipiul Galați. Potrivit unui comunicat al executivului, cuantumurile ajutoarelor de urgență sunt în funcție de gradul de afectare a locuinței, respectiv câte 30.000 de lei pentru familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate integral, 25.000 de lei pentru familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, dar nu distrusă integral, și câte 15.000 de lei pentru acelea care au fost afectate în proporție mai mică de 75%. 16 percheziții au avut loc în județul Arad în această dimineață într-un dosar penal privind trafic de droguri de mare risc, efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive și trafic de minori. Probele au relevat că din noiembrie anul trecut până în prezent, mai multe persoane au procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut droguri, dar și produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, iar unul dintre indivizi, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime minore, a adăpostit-o la diverse adrese unde a obligat-o să se prostitueze. Comisia Europeană a rambursat României peste 1,1 miliarde de euro pentru investițiile realizate în sectorul agroindustrial, dar și pentru dezvoltarea comunităților rurale, precum și pentru plățile compensatorii acordate fermierilor pentru pierderile de venit, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Șeful AFIR a adăugat că pe data de 27 mai a avut loc cea mai recentă rambursare integrală din partea Comisiei Europene în valoare de 204 milioane de euro. Sport acum. Selecționerul echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, a declarat aseară, după remiza 1-1 obținută de prima reprezentativă de fotbal în deplasare cu Georgia, că jucătorii săi au făcut lucruri bune în acest meci, dar și greșeli. A fost un prim meci, puteam să facem mai multe, dar am fost împreună doar câteva zile. Eu spun că ușor-ușor jucătorii mă vor înțelege pe mine, eu pe ei și va fi mai bine, a spus Hagi. România va juca un nou meci amical cu Țara Galilor pe 6 iunie de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: yourself.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785 276 449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0724-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie.

0: ține. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Zug. Lângă tine mereu.
1: Radio Zug.ro.

Flore să vezi cum împictez întregul univers, să vezi că-mi văz de mers, să vezi cum progresez, ca la final să zic că pot să mă urmez. O fac scontez, muzica mi-o simt, nu e o falsă impresie. Oameni ce mi-a scris că au ieșit din depresie. Cum să nu-mi pese, zic cum să nu-mi pese. Acum vezi, îi fac să vibreze, aduc energie și îi fac să dansez.

0: only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
9: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
10: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
11: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
12: Radio Sud, lângă tine mereu.
13: Radio South 7 4 4 4

0: on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: intru sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la penultima emisiune din acest sezon, Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Pentru că da, mai avem o singură emisiune până la vacanța de iarnă și apoi o să vedem dacă acest proiect la care am avut onoarea să lucrez în ultimele luni va mai continua. Dar să revenim la emisiune și să stabilim de la început de ce îi spunem că este o versiune pentru adulți. Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că am lămurit avertismentul, haideți să ascultăm despre ce discutăm astăzi. Pregătiți? Sper să fie și pentru voi la fel de interesante subiectele pe cât de ofertante le găsesc eu. Pentru că, da, ați auzit bine, este vorba de două mituri pe care le dezbatem astăzi. Primul subiect este cafeaua fără cofeină. Bună pentru sănătate? Sau nu prea? Iar al doilea subiect, mit sau adevăr? Există situații când sunt prescrise prea multe medicamente? Însemnând că s-a șters granița dintre multe și prea multe? Să începem cu primul subiect. Este cafeaua fără cofeină prieten sau dușman? Este toxică, dăunătoare sănătății sau avem parte de toate beneficiile cafelei, dar fără efectele mai neplăcute conferite de cofeină? Milioane de oameni în întreaga lume își încep ziua cu o cafea proaspăt preparată, motiv pentru care de multe ori am auzit că este cea mai populară băutură din lume. Înainte de muncă, de antrenamente fizice, cafeaua ocupă un loc special în viața multor oameni. Și în marea asta de iubire pentru cafeaua dragă, acest obiect al afecțiunii a milioane de oameni, apare un individ dubios. Cafeaua decaf, decofeinizată. Obiectul dezaprobării tuturor băutorilor de cafea adevărată. Știți la cine mă refer. Cei care nu ar pune zahăr sau lapte în cafea, pentru nimic în lume. Doar nu vor să compromită arta cafelei iremediabil. Mulți se întreabă, totuși, ce rost are să bei cafea decofeinizată? Între noi și e vorba, aflăm un pic mai încolo ce rost are. Iar alții jură că are un gust mai rău decât cafeaua obișnuită. Am auzit oameni care au zis despre ea, nici mai mult, nici mai puțin, că este nămol sau noroi, mă rog, în cană. Renumele de cafea mai proastă, mai rea, oricum în principiu cafea, necafea, îi se trage probabil din cauza că inițial erau folosite substanțe chimice toxice pentru procesul de decofeinizare și nu se reușea complet îndepărtarea acestora. Deci să zicem că e oarecum de înțeles de ce a devenit răufamată. Cu toate acestea, solvenții aceștia periculoși nu mai sunt folosiți în prezent, iar rezultatul final al proceselor de decofeinizare actuale nu prezintă pericole pentru sănătatea umană. Luăm o scurtă pauză acum și când revenim, continuăm dezbaterea. Cafeaua decofeinizată periculoasă sau din contră? Muzică bună acum!

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

pasiunea pentru adulți și continuăm dezbaterea. Cafeaua decofeinizată, periculoasă sau din contră? Dragii mei, deși lipsită de superstarul cofeină, cafeaua decofeinizată este foarte asemănătoare cu omologul său obișnuit, cafeaua cafea. Diferența este dată de, logic, cantitatea de cofeină din acest preparat. În decofeinizată se află cu 97% mai puțină cofeină. Pentru că decofeinizat complet, să fim lămuriți, nu există sau cel puțin nu există încă. O cafea de decofeinizată conține aproximativ 2 până la 5 mg de cofeină, spre deosebire de 50 de mg până la 75 de mg din cafeaua obișnuită. Gustul normal că este și el influențat de metoda prin care se extrage cofeina. Și e vorba aici de 3 metode de a obține cafeaua decofeinizată, toate pornind de la boabele de cafea proaspete și toate presupun înmuierea în apă a boabelor. Haideți să vedem care sunt aceste metode ca să ne lămurim dacă este ceva greșit în acest proces, în procesul de extracție al cofeinei. Prima metodă este cea care se folosește de solvenți, clorură de metilen sau acetat de etil. Boabele de cafea sunt înmuiate în apă și apoi acoperite cu solvent, care extrage încet, încet cafeaua. Acest lucru se întâmplă în mod repetat timp de aproximativ 10 ore înainte de a avea loc ultima spălare și să fie boabele gata pentru a fi prăjite, măcinate, preparate și apoi să ajungă în ceașca noastră. Cea de-a doua metodă de obținere a cafelei fără cofeină este următoarea: procesul cu dioxid de carbon supercritic. Sună super științific, nu? Metoda aceasta presupune că boabele de cafea, îmbibate cu apă, sunt plasate într-un recipient presurizat, cu o presiune de aproximativ 250 de ori mai mare decât cea obișnuită, normală. Dioxidul de carbon lichid este turnat în recipient și acesta se leagă de cofeina din boabe. La finalizarea operațiunii de decofeinizare, dioxidul de carbon se eliberează în alt recipient și boabele noastre rămân fără prețioasa cofeină. Cea de-a treia metodă este metoda elvețiană. Despre ea se spune că este cea mai bună metodă. Este considerată ca fiind naturală, deoarece singura componentă în întreg procesul de decofeinizare, pe lângă cafea evident, este apa. Începe din nou prin înmuierea boabelor de cafea într-o soluție de apă și extract de cafea, cafea verde. Soluția este apoi filtrată prin cărbune activat, acesta stochează cofeina, acest proces este finalizat din nou și din nou și din nou până când conținutul de cofeină este de doar 0,1%. Mulți vânzători de cafea organică, să știți că preferă metoda aceasta elvețiană pentru decofeinizarea boabelor de cafea, deoarece este considerată pură. Dar este cafeaua doar cofeină? Putem considera acest lucru? Sau mai conține și alte substanțe care au la rândul lor beneficii sau, din contră, aduc chiar de servicii sănătății? Cafeaua nu înseamnă cu siguranță numai cofeină. Înseamnă mai multe componente care la rândul lor sunt fie benefice pentru sănătate,

anumite substanțe care rezultă din prăjirea excesivă a boabelor de cafea. Și atunci, de ce să alegem cafeaua decofeinizată? Pentru că ne scutește de dezavantajele cofeinei, cum ar fi senzația aceea de anxietate, neliniște sau stările de insomnie și creșterile ritmului cardiac. Mai multe despre beneficiile cafelei fără

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm dezbaterea cafeaua decofeinizată, periculoasă sau din contră. Și rămăsesem la beneficiile pentru sănătate ale cafelei decofeinizate. Cafeaua decofeinizată poate reduce riscul de diabet de tip 2 și unele tipuri de cancer. O să mă întrebați cum face lucrul acesta. Ei bine, mecanismul de acțiune nu este elucidat 100%, dar se pare că proprietatea cafelei de a fi un super lichid plin de antioxidanți puternici are legătură cu acest lucru. Conține polifenol cafeaua, iar studiile sugerează că aceștia pot preveni bolile de inimă, anumite tipuri de cancer și chiar diabetul de tip 2. Și asta nu este tot. Conține și anumiți acizi care neutralizează eficient radicalii liberi și previn stresul oxidativ. Și acesta la rândul este cauzator de diverse boli. Prin trecerea la cafeaua fără cofeină, putem beneficia în continuare de toate superputerile boabelor de cafea, fără agitația dată de cofeină. Al doilea beneficiu al cafelei decofeinizate este referitor la faptul că trecerea la cafeaua decofeinizată ne poate ajuta să dormim când dorim, că doar adio cofeină, și în plus poate să ne dea și o stare bună de spirit dimineața, că toată plăcerea de a bea cafea dimineața nu vine musai din energia de la cafeină, ci și din faptul că este un moment hige, de obicei împărțit cu partenerul, colegii, prieteni, și practic reprezintă câteva clipe în care să ne răsfățăm. Al treilea beneficiu al cafelei fără cofeină este pentru cei care suferă de reflux gastroesofagian. Ei au simțit cel mai bine pe pielea lor ce înseamnă aciditatea cafelei obișnuite. Poate niște lapte să o mai îmbunzească, dar altfel, cafeaua decofeinizată are un nivel mai scăzut de aciditate, ceea ce o face o soluție excelentă pentru acei iubitori de cafea care suferă de arsuri de reflux. Al patrulea beneficiu, pentru cei cu afectare cardiacă, efectul de stimulare al cofeinei poate avea implicații la nivelul inimii, este un fapt binecunoscut. Dar schimbând cu o cafea fără cofeină, băutorii de cafea se pot bucura de gustul delicios al cafelei fără niciun dezavantaj. Probabil toată lumea a observat și ce efect diuretic are cafeaua. Ei bine, el este cauzat de cofeină, așa că bând cafea fără cofeină, și aici avem cel de-al cincelea avantaj al acestui tip de cafea, scăpați de efectul acesta diuretic și vă puteți bucura de gustul băuturii fără stresul că este nevoie să vă duceți la toaletă. Bun, avantaje și beneficii peste beneficii. Dar este totul numai roz sau există și dezavantaje atunci când consumăm cafea decofeinizată? Că la urma urmei, orice lucru prezintă și avantaje, dar și dezavantaje. În principal, la cafea fără cofeină, dezavantajele sunt două. Primul ar fi următorul: cafeaua obișnuită are cantități mai mari de antioxidanți și nutrienți decât cafeaua decofeinizată, iar în procesul de decofeinizare, aproximativ 15% dintre antioxidanți se pierd. Al doilea dezavantaj al consumului de cafea decofeinizată este faptul că în timp ce cafeaua obișnuită ne oferă un impuls puternic de energie, cafeaua decofeinizată nu o prea face. Acest lucru se datorează faptului că atunci când bem cafea decofeinizată, aceasta conține foarte puțină cofeină, cum am discutat, și prin urmare, de unde acea energie? După pauză, revin cu concluzia și începem dezbaterea următorului mit de pe listă. Sunt situații când multe medicamente sunt prea multe? Revenim!

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu concluzia dezbaterii despre cafeaua fără cofeină și dacă aceasta este periculoasă sau nu pentru sănătate. Cafeaua obișnuită este clar favorita băuturilor de cafea, dar eu zic că este timpul să punem capăt perioadei de ostracizare a cafelei decofeinizate. De ce să fim răi cu cafeaua decofeinizată? Are și ea un loc în industria cafelei, indiferent de trecutul său toxic, oferind milioanelor de oameni o experiență de cafea fără cofeină. Deși nu este la fel de populară cum este cafea obișnuită, cafea decofeinizată se găsește acum în orice supermarket și în toate cafenelele și poate avea gust la fel de bun așa cum are cafea obișnuită. În timp ce cafea obișnuită apare peste tot cu beneficiile pe care le aduce sănătății, cafea decofeinizată este omisă prea des ca o posibilă băutură sănătoasă. Și nu înțeleg de ce. Să-i dăm o șansă, zic. De acord? Bun, acum că am elucidat cu cafeaua decofeinizată, haideți să trecem la mitul numărul 2 și să dezbatem dacă există situații când sunt prescrise prea multe medicamente și efectiv s-a șters granița între multe și prea multe. Utilizarea mai multor medicamente poartă numele de polipragmazie și este un fenomen din ce în ce mai frecvent, cu preponderență la populațiile de vârstă mijlocie și la vârstnici. Acest termen are o conotație deseori negativă, făcând referire în special la prescrierea de prea multe medicamente. Administrarea de multe medicamente, care totuși să nu fie prea multe, este o provocare în ziua de astăzi, când există o multitudine de opțiuni terapeutice. Obținerea acestui echilibru delicat între câte medicamente sunt necesare și câte sunt prescrise, reprezintă apanajul medicilor, care se asigură că pacienții beneficiază de combinații de medicamente ce prezintă dovezi ale eficacității lor și că prescrierea medicamentelor corespunde nevoilor clinice ale pacienților. Cu o istorie controversată în spate, polipramasia a primit de-a lungul timpului multe recenzii negative, deoarece se punea accent pe riscurile asociate administrării concomitente de multe medicamente și pericolul interacțiunilor medicamentoase între acestea, cu creșterea posibilității de apariție a efectelor adverse. Acest concept a dus la un alt risc cu care se confruntă medicina modernă, culmea, și anume prescrierea insuficientă, astfel încât există posibilitatea ca pacienții să nu primească medicamentele necesare de teama prescrierii unui număr prea mare de medicamente și reticenței pacienților în a le achiziționa, din motive financiare să spunem, sau de a le administra, din teama de a nu fi un număr nenecesar de medicamente cu potențiale efecte adverse nedorite. De altfel, până la momentul actual, lumea științifică nu a definit ce înseamnă un număr prea mare de medicamente, care este valoarea cantitativă a polipragmasiei. Nedumerirea există și în chestiunea dacă pot exista mai multe tratamente care să fie considerate corecte pentru o singură afecțiune. Deși nu este o idee obișnuită pentru publicul larg, există totuși de multe ori o serie de tratamente corecte pentru tratarea unei afecțiuni specifice, iar alegerea unei anumite soluții terapeutice este personalizată pentru fiecare pacient în parte de către medicul său curant. Uzual, numărul medicamentelor prescrise crește proporțional cu înaintarea în vârstă, ceea ce este normal, iar la nivel mondial se estimează că peste o treime dintre femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 75 și 85 de ani au luat cel puțin 5 medicamente pe bază de rețetă zilnic. Pe măsură ce se adaugă un medicament, fiecare problemă de sănătate este adresată, dar crește și riscul de interacțiune între acestea și implicit riscul de reacții adverse. De aceea este extrem de important ca medicul să fie înștiințat de toate tratamentele pe care le urmăm și ne-au fost recomandate de către alți medici. În plus, nici suplimentele alimentare nu trebuie neglijate și este recomandată înștiințarea medicului despre absolut orice produs pe care îl folosim pentru îmbunătățirea și menținerea sănătății. Bun, dar cine prezintă risc mai ridicat de a-i se prescrie prea multe medicamente? Vom afla imediat după pauză, când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine cu ultima parte a emisiunii.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbatem dacă există situații când multe medicamente prescrise sunt prea multe. Există anumite situații în care cresc șansele ca medicamentele prescrise să fie prea multe. Prima situație ar fi dacă sunt prescrise peste 5 medicamente, deoarece cu cât se administrează mai multe medicamente, cu atât este mai mare șansa de a se produce interacțiuni între cele mai multe substanțe prescrise sau reacții adverse. A doua situație, dacă sunt administrate medicamente prescrise de mai mulți medici. Această situație apare atunci când nu este informat fiecare dintre medici de absolut toate medicamentele pe care un pacient și le administrează, incluzând aici și suplimentele alimentare sau medicamentele naturiste, după caz. A treia situație este vorba de vârstnicii care metabolizează medicamentele în mod diferit comparativ cu tinerii, de exemplu. Este fiziologic ca rinichii să nu mai funcționeze la același nivel ca în primele decade de viață atunci când vorbim de vârstnici. Prin urmare, există riscul ca un medicament să rămână în organism mai mult timp. Totuși, acest aspect este cu siguranță luat în considerare de către medic și acesta va modifica dozele în conformitate cu această informație. Și atunci, ce putem face ca să evităm riscul să ne administrăm prea multe medicamente versus multe câte ar fi necesare? O idee bună este să realizăm o listă cu toate medicamentele pe care le luăm și să o avem mereu asupra noastră. Lista ar trebui să includă toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă, dar și cele fără prescripție medicală, suplimentele alimentare și naturistele. Această listă este utilă și atunci când mergem la un medic nou, dar și dacă ne internăm de urgență în spital, să spunem, pentru că este posibil să ne aflăm în imposibilitatea comunicării exacte a tuturor medicamentelor administrate uzual. O altă modalitate eficientă este să comunicăm la consultație medicului întotdeauna ce medicamente ne-au fost prescrise de către alt medic. În funcție de interacțiunile medicamentoase, se poate alege un alt medicament care să fie mai potrivit, se pot combina două substanțe într-o singură pastilă pentru a fi astfel mai mic numărul de medicamente administrat, sau este posibil să fie nevoie de modificări de dozaj ale medicamentului. Este ideal administrarea de medicamente așa cum ne-au fost prescrise și pentru nelămuriri privind administrarea trebuie întrebat întotdeauna medicul sau farmacistul. Este important ca pentru fiecare tip de medicament administrat în parte să cunoaștem ce este de făcut atunci când uităm să luăm o doză sau, din contră, din greșeală dublăm doza de medicament. Atunci când este vorba de mai multe medicamente administrate zilnic, crește riscul de confuzie, așa că este bine ca acestea să fie bine organizate, de exemplu cu ajutorul organizatoarelor de medicamente. În concluzie, revenind la mitul nostru care zicea că există cumva situații când sunt prescrise prea multe medicamente și s-a șters granița între multe și prea multe, răspunsul este că medicul prescrie întotdeauna atâtea medicamente câte sunt necesare pentru menținerea unei stări optime de sănătate, prin ameliorarea sau vindecarea unei afecțiuni. Dar ca să se întâmple acest lucru, atunci când este consultat un anumit medic pentru o problemă de sănătate, este vital ca acesta să fie înștiințat de tot istoricul nostru medical și medicamentos. Astfel, medicul va prescrie exact medicamentele de care avem nevoie, în dozele ajustate, personalizate pentru fiecare pacient în parte. Cam atât pentru astăzi. Sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Lupul neinvitat de Avril McDonald. În numele iubirii pe care e clădită orice prietenie adevărată. Chiar în inima pădurii, într-o casă din copac, stau un lup și o pisică și se dau huța în hamac. El e curajosul Wolfgang, iar Catrin este pisica. N-ați văzut mai bun prieteni? Cântă toată ziulica. Povești născocesc despre fermecate tărâmuri, dansuri sub lună cu pene în loc de aripi pe umeri. Cei doi râd așa tare și dansează împreună că și stelele din ceruri răsar să le cânte în strună. Dar un zgomot ciudat într-o zi oarecare au auzit și un lătrat ce-i sperie tare. Musafiri n-așteptau să le bată la poartă, căci asta nu se întâmpla la casa lor cocuțată. Cine-i acolo? Pisica a întrebat, gândindu-se cine ar putea fi.
4: Eu sunt Clarisa,
3: o voce a glăsuit.
4: Haideți să ne jucăm împreună, copii!
3: Cât de frumoasă era Clarisa și ce îndrăzneață! Ah, cum râdea! Ochii luminoși ca luna și părul ca soarele era. Cu ochii deschiși, Catrin visa la cum s-ar juca. Chiar și Wolfgang credea că ei trei se vor distra. De grabă s-au îmbrăcat în haine frumoase de gală, iar Clarisa a apreciat a pisicii rochiță regală. Părul și-a aranjat și le-a spus celor doi: lupul nu-i invitat, nu merge cu noi. Wolfgang a încremenit. Pieptul rău îl mai durea. Se simțea părăsit. Nu va face, își zicea. Dar ea la joacă a zbughit-o fără niciun strop de frică. Și atunci inima îi se frânse, parcă ar fi fost o surcică. Plângea încet, pe înfundat, crezând că nimeni nu-l vedea. Dar de sus, din copacul înalt, cineva cu milă îl privea. Dragule Wolfgang, tu știi ce să faci? Îi spuse păianjenelul, făcând câțiva pași. Nu-ți lăsa inima de dor să se frângă atunci când prietena alege să fugă. În lume sunt lucruri pe care le poți face singur oricând. Un joc sau un nou fel de mâncare. Și trist nu vei mai fi nici când. Să construiești parcă-ți place, o voce i-a șoptit de mai sus. Și să cânți cu glas tare, alți zglobi prietenii au spus. Așa e, Wolfgang și-a zis. Apoi a zâmbit mulțumit și singur a început să se joace, fiind din nou fericit. Dar când la acestea se gândea, la ușă bătut din nou cineva. Un drăgălaș lup cu botine imense intră și, chiar dacă nu-l cunoștea, Wolfie îl salută. Eu sunt Carl, lupul a zis. Să construim ceva mi-ar plăcea. Am și pene pentru costume de dans. Să ne jucăm împreună, ai vrea? Cei doi cu racheta au zburat spre un frumos tărâm îndepărtat. Catrin însă nu se prea distra atât de tare pe cât se aștepta. Clarisa era odioasă, iar țăgoasă și rea. Dar eu am să-i dau o lecție, pisica înțeleaptă gândea. O plăcintă cu cremă prin aer deodată zbură, cu un morman de spumă o coafă pe Clarisa cea groaznică. Imediat spre casa din copac fugi, dar acolo pe altcineva găsi, jucându-se un fel de lup ciudat. Își rănise prietenul, asta știa, și probabil nu mai era sigur că voia să fie prieten cu ea. S-a așezat în pragul ușii, pe din afară așteptând. Cât de rău îi părea pisicii, stând acolo și plângând. Și așteptă, și așteptă, părea că an de-a rândul. Dar Wolfie o pofti în casă, de cum termină ea cu plânsul. Cu toate că o lăsară să intre în joc și ea, cu lupul Carl prin preajmă, tot nu se prea distra. Dar Carl nu mai putea sta. Chiar în acea zi pleca într-o altă localitate aflată foarte departe. Apoi, Catrin prăji niște pâine, făcu și o cană de ceai englezesc. Era felul ei de a-și cere scuze, dacă știți despre ce vorbesc. Lui O. Wolfgang i-a spus și povestea. Cu părul Clarisei de cremă mânjit, el a râs cu lacrimi când și-a închipuit în detaliu toate acestea. Din nou, în inima pădurii, într-o casă din copac, stăteau un lup și o pisică, dându-se cuța în hamac. Noapte bună!

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații.
1: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Dragomir Hurmuzescu, părintele radiofoniei din România. M-am întrebat de multe ori, de ce inventează oamenii? Analizând istoria mai multor invenții, se poate spune că oamenii caută soluții la problemele de care se lovesc la un moment dat. În cele mai multe cazuri, aceste probleme își au rădăcinile în activitatea profesională. Un cercetător, un doctorant, propune o soluție tehnică, dar care trebuie verificată cu instrumentele existente, iar dacă nu există, trebuie să le creeze, să le inventeze. O să dau exemplul unui inginer român din a doua jumătate a secolului XIX, care a inventat câteva dispozitive pentru a-și finaliza teza de doctorat. Spre onoarea sa, aceste dispozitive au fost folosite și de alți cercetători contemporani cu el, reușind astfel să deschidă noi porți ale cunoașterii. Numele acestui inventator, considerat părintele emisiunilor radiofonice din România, este Dragomir Hurmuzescu. Dragomir Hurmuzescu s-a născut la data de 13 martie 1865 în București, într-o casă de pe strada Dorobanți, ca fiul cel mare al lui Martin Hurmuzescu, funcționar modest de poștă, și al Profirei Casnica. A urmat gimnaziul Matei Basarab și apoi liceul Sfântul Sava, ca bursier. Din 1885 devine și bursier al Școlii Normale Superioare, care forma viitorii profesori pentru învățământul secundar, la secția Științe Fizice. Timp de 3 ani, între 1884 și 1887, a fost student al Universității din București, la secția de Științe Naturale. Iată ce povestea mult mai târziu despre perioada cât a fost student la București. Citez. Aici, ca student, am audiat o comunicare a profesorului Bacaloglu despre apărătorul de trăsnet. Expunerea sa a fost foarte clară, de altfel ca toate lecțiile acestui profesor, dar ne-a produs o mare decepție, după ideea noastră, doritor cum eram de noutăți senzaționale. Am ascultat o lecție foarte simplă și simplificată pe înțelesul tuturor, fără vreo dezvoltare ori perspectivă de generalizare mai înaltă. Am încheiat citatul. Din 1887 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea Sorbona din Paris, unde și-a desăvârșit studiile teoretice și le-a completat cu altele de știință experimentală și aplicată. În 1890, după ce obține licența în științe fizice, ca șef de promoție, este admis să lucreze la laboratorul de cercetări al profesorului Lippmann. Din această perioadă datează importantele sale descoperiri practice de folosință imediată. Dielectrina, un izolant alcătuit dintr-un amestec de sulf și parafină. Dinamul de tensiune înaltă, de 3000 de volți, și electroscopul care îi poartă acum numele, electroscopul Hurmuzescu cu ecran electrostatic. Cu acest electroscop, în 1899, Pierre și Marie Curie vor face primele lor experiențe asupra radiului, iar Becquerel îl va utiliza în 1903 în cercetări de radioactivitate, distinse cu premiul Nobel. Atât dinamul cât și electroscopul au fost brevetate în Franța. Invențiile sale, rezultate din necesitatea de a efectua experimentările din cadrul tezei de doctorat, au fost achiziționate de casa Alverniat-Chaband ca care fabrica aparate de laborator și care le-a fabricat în serie și au fost prezentate la toate expozițiile anuale ale firmei timp de 15 ani. La 28 aprilie 1896 și-a susținut teza de doctorat cu titlu Asupra unei noi determinări a raportului dintre unitățile electrostatice și electromagnetice, în care stabilește constanta electrodinamică. Originalitatea acestei teze consta în faptul că, pentru determinarea constantei electrodinamice, a folosit aparatele construite de el, iar rezultatul era citat în toate cursurile universitare de la acea vreme. Teza de doctorat, realizarea electroscopului și publicarea a 17 lucrări științifice deosebit de valoroase îl impun definitiv în lumea științifică pe savantul român. După susținerea tezei, în 1896 se întoarce în țară, animat de dorința de a ridica cercetarea din România la nivel european. La 1 octombrie 1896 este numit conferențiar de fizică matematică la Facultatea de Științe din Iași. În 1897 este numit profesor suplinitor la Catedra de Gravitate, Căldură și Electricitate, catedră de curând înființată la Facultatea de Științe din Iași. Din această perioadă s-a ocupat de organizarea unui laborator în care a efectuat multe cercetări originale. În 1900, Dragomir Hurmuzescu devine profesor titular al Universității din Iași și se dedică exclusiv cercetărilor științifice. Timp de 6 ani, între 1904 și 1910, organizează primul laborator de electricitate din țară, unde se efectuau multe cercetări experimentale, dar se construiau și aparatele necesare pentru experiențele inedite din domeniul fizicii. În 1910, laboratorul este transformat în școala de electricitate, respectiv Institutul Electrotehnic de pe lângă Universitatea din Iași. Aceasta este prima școală de fizică experimentală și din acest motiv Dragomir Hurmuzescu este considerat fondator al învățământului electrotehnic din țara noastră, având în vedere că din acest institut a apărut mai târziu Școala Politehnică Gheorghe Asachi din Iași, respectiv Universitatea Gheorghe Asachi din zilele noastre. În această perioadă repetă și realizează în 1901 experimentele de comunicație prin radio ale lui Guglielmo Marconi și Alexander Popov, cercetează radioactivitatea petrolului și a apelor minerale din România, perfecționează mai multe aparate de măsură pentru mărime electrice, printre care se numără și galvanometrele. De numele lui Dragomir Hurmuzescu este legată și fondarea, alături de Petru Poni, în 1900, a publicației periodice Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, editată în limba franceză, la care a activat ca secretar de redacție și pe care a introdus-o în circuitul mondial al publicațiilor științifice. În 1913 este transferat la Universitatea din București ca profesor la disciplina Aplicațiile Căldurii și Electricității, unde va funcționa până la pensionare în 1937. Aici, la Universitatea din București, înființează Institutul Electrotehnic din București, după modelul celui de la Iași, fiind director al acestuia și decan al Facultății de Științe. În cadrul Institutului Electrotehnic face primele încercări de la noi din țară privind transmisia prin telegrafie fără fir, împreună cu inginerul Emil Petrașcu. Aici, la Universitatea din București, mai precis la Institutul Electrotehnic din București, studenții erau instruiți în domeniul radiocomunicațiilor, domeniu nou în România la acea vreme. În 1924, în cadrul Institutului Electrotehnic, a fost plasat prin primul post de emisie radiofonică din țară, sub conducerea lui Dragomir Hormuzescu. În 1925, sub îndrumarea lui Dragomir Hormuzescu, a fost construit și dat în folosință primul receptor radiofonic, care permitea audiția unor emisiuni publice. Emisiunile se țineau de două ori pe săptămână, joia și sâmbăta, la orele 21 și 30. Iată ce spunea Dragomir Hormuzescu. Citez. În anexele laboratorului din strada Victor Emanuel s-au făcut primele demonstrații de ascultare a unor posturi străine, cel din Viena fiind cel mai bine auzit la București în acea epocă. La ședințele acestea venea mulțimea curioșilor pentru a se convinge de minunea de a asculta muzica și cuvântul, aduse prin văzduh de undele electromagnetice, din țări depărtate la mii de kilometri. Și lumea curioasă, doritoare de a cunoaște acest mister, era atât de numeroasă încât umplea nu numai sala, dar chiar și curtea din fața laboratorului în serile destinate ședințelor de recepție. Am încheiat citatul. În 1922, sub conducerea sa, a început să funcționeze Societatea Română de Radiodifuziune, care la 1 noiembrie 1928 difuza în eter prima emisiune cu anunțul Alo, alo, aici Radio București. După aceste cuvinte, președintele Societății de Difuziune Radiotelefonică a rostit un discurs în care a spus, citez, radiofonia este de mare importanță socială, căci se poate adresa lumii întregi. Am încheiat citatul. Este momentul ce inaugura, practic, postul național de radio din România. În anul 1915, Dragomir Hormuzescu este numit membru corespondent al Academiei Române. Moare în 1954, la 29 mai, în București, la masa de lucru, în timp ce își redacta memoriile, aproape uitat și desconsiderat în epoca stalinistă. Pentru a-i cinsti memoria, unul dintre premiile Academiei Române îi poartă astăzi numele. Premiul Dragomir Hormuzescu este acordat de secția de științe fizice, Facultatea de Fizică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează concursul național studențesc de fizică Dragomir Hormuzescu. Un liceu din București, din Deva, din Medgidia și din alte orașe poartă numele Dragomir Hormuzescu. La finalul fiecărui episod, stimați ascultători, vă fac o recomandare, o sugestie pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată. Azi, având în vedere colaborarea dintre Dragomir Hormuzescu și craioveanul Mihail Contășvelă, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să descoperiți două relee Radio TV din Oltenia, releul de la Șimnicul de Sus și releul de la Novaci Rânca. Plecați de la cele două sensuri giratorii situate la intersecția dintre Bulevardul Carol și strada Frații Golești, în direcția Horezu. Treceți pe sub calea ferată, lăsați în stânga centrala termoelectrică CET2 din cartierul Bariera Vâlcii și traversați centura de nord a Craiovei. Deja se profilează în față, pe dealul de la Șimnicul de Sus, releul Radio TV. Puteți să rămâneți în zonă, în pădurea de la Mlecănești, sau puteți să mergeți mai departe spre Novaci. Aveți de parcurs aproape 100 de kilometri, dar peisajul și obiectivele întâlnite merită tot efortul. De la Novaci până la Rânca sunt aproape 20 de kilometri. Aproape de stațiunea turistică Rânca, pe partea dreaptă, se profilează releul Radio TV Novaci Rânca. Vă sugerez să rămâneți o vreme, poate o zi sau două la Rânca. Puneți în bagajul pregătit de acasă și cartea Dragomir Hormuzescu, scrisă de Constantin Ghica și publicată de editora științifică în anul 1967. Are doar 174 de pagini. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Lupul nu-invitat de Avril McDonald. În numele iubirii pe care e clădită orice prietenie adevărată. Chiar în inima pădurii, într-o casă din copac, stau un lup și o pisică și se dau huța în hamac. El e curajosul Wolfgang, iar Catrin este pisica. N-ați văzut mai bun prieteni? Cântă toată ziulica. Povești născocesc despre fermecatea tărâmuri, dansuri sub lună cu pene în loc de aripi pe umeri. Cei doi râd așa tare și dansează împreună că și stelele din ceruri răsar să le cânte în strună. Dar un zgomot ciudat într-o zi oarecare au auzit și un lătrat ce-i sperie tare. Musafiri n-așteptau să le bată la poartă, căci asta nu se întâmpla la casa lor cocuțată. Cine e acolo? Pisica a întrebat, gândindu-se cine ar putea fi. Eu sunt Clarissa, o voce a glăsuit. Haide să ne jucăm împreună, copii! Cât de frumoasă era Clarissa și ce îndrăzneață! Ah, cum râdea! Ochii luminoși ca luna și părul ca soarele era. Cu ochii deschiși, Catrin visa la cum s-ar juca. Chiar și Wolfgang credea că ei trei se vor distra. De grabă s-au îmbrăcat în haine frumoase de gală, iar Clarissa a apreciat a pisicii rochiță regală. Părul și-a aranjat și le-a spus celor doi: lupul nu-i invitat, nu merge cu noi. Wolfgang a încremenit. Pieptul rău îl mai durea, se simțea părăsit. Nu va face, își zicea. Dar ea la joacă a zbughit-o fără niciun strop de frică și atunci inima îi se frânse, parcă ar fi fost o surcică. Plângea încet, pe înfundat, crezând că nimeni nu-l vedea. Dar de sus, din copacul înalt, cineva cu milă îl privea. Dragule Wolfgang, tu știi ce să faci? Îi spuse păianjenelul, făcând câțiva pași. Nu-ți lăsa inima de dor să se frângă atunci când prietena alege să fugă. În lume sunt lucruri pe care le poți face singur oricând. Un joc sau un nou fel de mâncare și trist nu vei mai fi nici când. Să construiești parcă-ți place, o voce i-a șoptit de mai sus. Și să cânți cu glas tare, alți zglobi prietenii au spus. Așa e, Wolfgang și-a zis. Apoi a zâmbit mulțumit și singur a început să se joace, fiind din nou fericit. Dar când la acestea se gândea, la ușă bătu din nou cineva. Un drăgălaș lup cu botine imense intră și, chiar dacă nu-l cunoștea, Wolfie îl salută. Eu sunt Carl, lupul a zis. Să construim ceva mi-ar plăcea. Am și pene pentru costume de dans. Să ne jucăm împreună, ai vrea? Cei doi cu racheta au zburat spre un frumos tărâm îndepărtat. Catrin însă nu se prea distra atât de tare pe cât se aștepta. Clarissa era odioasă, iar țăgoasă și rea. Dar eu am să-i dau o lecție, pisica înțeleaptă gândea. O plăcintă cu cremă prin aer deodată zbură, cu un morman de spumă o coafă pe Clarissa cea groaznică. Imediat spre casa din copac fugi, dar acolo pe altcineva găsi, jucându-se un fel de lup ciudat. Își rănise prietenul, asta știa, și probabil nu mai era sigur că voia să fie prieten cu ea. S-a așezat în pragul ușii, pe din afară așteptând. Cât de rău îi părea pisicii, stând acolo și plângând. și așteptă și așteptă. Părea că ani de-a rândul, dar Wolfie o poftă în casă, de cum termină ea cu plânsul. Cu toate că o lăsară să intre în joc și ea, cu lupul Carl prin preajmă, tot nu se prea distra. Dar Carl nu mai putea sta. Chiar în acea zi pleca într-o altă localitate aflată foarte departe. Apoi, Catherine prăji niște pâine, făcu și o cană de ceai englezesc. Era felul ei de a-și cere scuze, dacă știți despre ce vorbesc. Lui O. Wolfgang i-a spus și povestea. Cu părul Clarisei de cremă mânjit, el a râs cu lacrimi când și-a închipuit în detaliu toate acestea. Din nou, în inima pădurii, într-o casă din copac, stăteau un lup și o pisică, dându-se cuța în hamac. Noapte bună!
3: Radius, fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.